0: You're listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
1: Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, iná Ọlọ́run ti dé. Ẹ sí ọkàn yín payá, nítorí ọ̀run ti sí. Ẹ pe orúkọ Jésù kó le. Agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé. Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ńbẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára. Kí a má baà béèrè pé ń bo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára. Agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn. Agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni. Agbára tó ń borí mi lágbára. Agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn. Agbára tó ń borí àwọn.

0: juna lọ iná jó juna lọ iná tó juna lọ láti inú agbára ọlọrun kó wọnú àyà mi o kó wọnú àyà mi o kó wọnú àyà mi o sọmídẹ lòmínà láti bí lọ àtẹmí àtọmọ àtayá sọwádẹ lòmínà sọwádẹ lòmínà sọwádẹ lòmínà sọwádẹ lòmínà sọwádẹ lòmínà sọwádẹ lòmínà àtẹmí àtọmọ àtayá orúkọ jésù agbára tí kú kìí pa agbára tálákàlà kìí ṣe lórí ẹ agbára tíran kíran kìí ṣe lórí ẹ agbára tí sọtẹlẹ òdìgbò lè ṣe lórí ẹ olúwa romi lágbára àtẹmí àtọmọ àtayá olúwa romi lágbára olúwa romi lágbára olúwa romi lágbára olúwa romi lágbára olúwa romi lágbára olúwa romi lágbára olúwa romi lágbára olúwa romi lágbára olúwa romi lágbára olúwa romi lágbára yes yes olúwa romi lágbára olúwa romi lágbára olúwa romi lágbára olúwa romi lágbára.
1: Boa tua lorúkọ jésù sí.